fata yana kaya yatia mi wumbire na suwa huye mabono wachi yanu wama yadri kunimua asidankau asidankau asidankau mama

Adinsa. Ma hu Adinsa se me babra be se fata wa urade. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma hu Adinsa se. Me ni wa urade be din koma. Urade ya kura me. Ma hu Adinsa. Se ma pima koma ni ma babra be tenia. Ay, Yahua. Yahua. Ya me nyaw me wate.

dividies moja de siton kuni en konim dio en konim dies de konim o brenina seye ho ati asi ai o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim

0: awurade anim twan ade nkonimdie bawo ɛfiri sɛ twerɛ ne se ɔhyɛ asuafoɔ ne sɛ ɔmfiri jerusalem nkɔ kɔsi sɛ wɔn nsa bɛka bɔhyɛ no na ɔtwan no mu no ei me nua pentekoste da no twerɛ ne se honhom kronkron
1: sɛ wo1.7
0: na wɔka kasa foforɔ na wɔyɛ nnwuma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ halleluya amen awurade wo nnwuma so ampa